Jeg lukker ind, når man falder i umiddel, og man nu når ud. Du må jo se tjekke, at man lukker sådan i. Kadjarn er sige, at nu når jeg har tjekke, at lukker sådan i løb. Tag mig et tøj. Kadjarn er sige tjekke, at der lukker i var. Jeg har lært på den. Pitsi lukker du. Amis jo lukker mig ud. Når man tog ind, jeg har lært på den. Amis jo lukker mig. Jeg har lært, hvis jeg har ret der. Når man tog ind, jeg har en dag så ting. Og lagt på lidt rivet. Så lukker i var mig ud af. Amma taikwa nukkangayu ilisaktun. Katimati sauhattalung ming mata. Ilitaksinik kullu. Sanay kaksuti makkung ni tamani. Amma lo hamlakuttaw. Matuingatit sikattang ming mata. Pingwa wing ming. Takwa nutakawun. Ullu sama katimati sauhattaktun. Taikwa takuwiala wakin ilulikkan takuyaktok sugin kuwia sulauktun ani yumalaungitto aigalo wakin taikani tuinnakumalauktu kuwia sukkami katimati saugami pingwakti saugaksutillu ikkaktuijin tikisimakain nalauktu kawaloan ingin ikkaktuijin ikkaktuijin jaksuti amisuni yujuksaujut sisiani. Kinuwa rakti tau tuin na ribok, taiko e kaktuk tau ni aktun, utakikan na rea haram ni alakun, ukiak sangu yuk sao yung samao nga utung ni aktun, kaktui. Nuna bukig gua lung man, uyakalaya lugat ta, subok tugak sao ngituni, takpang na dislinahan ngun rak tau yung, pao nga mibiliar eks, nuna ko tiyan ng takpani ilokaw takpawo nga ilokat takat talagata kigwalok maniksak tao walilok to ako tiliok tao luni amalo iniliok tao walilok ting ilokaw wisangit taman na piwalian na kayawon kangakyang iloksak takti tao lok to takpani iniliok tao yun kasi ni maniksak tao walilani nga tao tuksugo. Manigalaw lang alak to. Kigwalo walo atakpang na maniksak tao yung kuwianak to taman na. Sana daw udlungan ni July 1 mi amalo nunawo udlungan ni July 9 mi pingwak ti tao lang mi yung sila mi igal lutiglo. Pingwak ti tao lutiglo. Na yulang ng mga kaikilang si malawang mga ta kaikilang ayok kata ulungin ni Canada o ama nuna bu mi sila tiyawa ang man kuya sung nalawak tun tay ko atakpani ito nariyugi yabun lukasin na kulak tamani ayok at tuwigi lawak si malawun awyak o tikin niyang makatititiyak tuluni. Tana nereugi jauh yuk teruk yang memang luka si cikilah ruming mat kacicici aktor ni nacuk seorang lak tuk sabuk luka si nacuk seorang kuih hukam kuih tua lulu ni lo kuih anak lak tuk cemanga tikipan ilulurin ame arival dia mingu arival dia. Pagluwi sila tangin ni. Takumin na tiyakto alo. Wala lang ito talo yung taksak at tiyakto alo luti. Adiging ito ni ilo ni. Ama imakaw tingin ni ilo sa lumaksay wala luti. Takwa imakaw tingin awyo tama sa lumaksak tawag kami. Iglulurinun, iglukaktunin, imakatya lang alung miyutaikwa sa lumaksak tayo imakautingin. Isiang nito alo katalaw si magata, ama taksuk to alo ya katalaw suni, nitay to alo luni, taksi alo, puyo alo luni, taksuk to ya suni, tayo may katalaw ma ama lo, isiang nito ni, taunang ago, manatoba ming,